طيرت يا مبيه شقم جزير وزير.

بعد سلامات ويا الرايح ويا الجاي يبريتك سلامات صبح ومسيح.

دبنيا مدا بينغول سرحدا الشرف دينا برك مال باب تليا مبارك نل زوزان ميجور دان ناس بابن روان شوب مال ودغيرين نانا ولا من نفس بخبر دان زوزان ميجور مبالا خدا سكون وغرتي من واجات پيشا كون پيشين مبالا خدا دبنا سزرين چاو وارش بري وان لگ لگن دبل و وان تنك منا پل كاغل جغار سپین بکمو کالازو تمزین منه بارا خدا تاخم سنگو بره وان کاری غزال سره ممکه وان سار قرات ممکه وان سپین منا سوه ملتی حناره درکه دق دقین منا گازا جاقیه جیران لین لسر ما سزرین و زیوین زنجیره دار خالصی مخلص یاده زیر رشاتین لالا ربیا قربان آوزه واشق و سودالیه بشو بارا آرته مظالما قیزا ظالما ناوه و تلی اردی دنا جرا بونه و کاله و غزمه چینه آیک جرا قحوه دکلین آدنه دسمال گرتیه هدی هدی یاواش یاواش بسر داد کربا وشینه مینا قاز و قلنگه بری آجرین ساله جاره کسره خونه دزازانه بینگال و سرحده شرف دینه دخین سعود و طالح و اقبال اگل خور تال جمره به عالم قتنینه از اینکوان لفدرا شهاداش جماعتا حاضر را

نوی منه پیدا پیدا خبر دا باجار ورا قیسر کوچه و سوکو گدو گه و بغدای سبه یمیده که چیگه کرونش دید بنه دارا چنارش خوراد خون قرآن رو معنه دکرو پله بمبارکا و عمای وله منه قاسه که بالو دینا دل خوددای کچکه بانده کردگا لالا لاوکا محروم و سوخوارا تشل مدنه رجم را دبیشن میره مای توره و سبه لکه لکا مرو نزشت را بخونم قرآن بانه بکم رو پله بمبارکا و عمای حتی سالا سریه که ترکیه لکام تجاری مرنا گبر کرچارو

کار پاش من از هف دگریام دی سال بر قلکان و پاش آل بر دیوارا من اسی خوار کریج خورا و سبه کرگداری مبالا خداش طرفی ربه عالم دا خانی لما قلد بو بلبل کش عسمان حفتاوا تا و سبه لسر چاگ و جنیه مدانی بمرا خوندی بکرمانی بسازا که برومانی و سبه دی ساب چلو چار زمانی دگا لالا لاوکا محرم است و خوارا مقصد و مراز دلی تشیم ندگا مقصد و مراز دلی متعلی دگا بساندا قسم مقصد امراض ادله تو تلیه لفه دنیا نابه اوارج نته باقی لولا عرش عالی مدی و گاوه تلیه سره خورا کرنا و جیا و بالگیا بانده کردگا لا لا لاوکا محرومار رشو برکا دروین و زوزان بینگو لوش رفدین بشود سال کو دوزمه خودی مبچه موکانی نانا ولج حفظا یا منو تدا حتانی عمره مبو شازده و پانزمه تدا بفدورا گریان بخورتانی لولا و بقیزانی لکل زمان تن خوار بو آوارش بچاوه تدا نات بو تلیام بچاوه ترا نچوبو راکی تشه وار اگره دورا خراب گوتا دی.

تمام تسفروت

جانی تریا ورز خرغ و خوبانی تی مالا مشودانی کونه لاو که خلگه گتند ناو دادانی عرب کوره نمال مکری تزانی تکری تزانی تیه ویسر القاشی چاله مسکنی واقع بلبلیل روکه قرآن مراد خونه بچنو چار زمانی ازی حیر مام ازی ویسر قنزانم تزازای تو کرمانی تو عرب مال خرابی تو ترکی دیسات روما وانی انزانم تو کرمانی وزی باکم ویشم وره انزانم تو دملی وزی بزازا کبیم کنیام بیه انزانم تو عربی وزی بیشم تال وره انزانم تو ترکی ایست بولیه از هیوه سوی مقام که گران باکم

دلیل مال خرابه دشت و زوزان نمانه دو کاری غزالا خود لی تمام لی گریان دیسا کور کشمان هدیه دیا واشا واش بره خدا سورا بدنا دیار بکرا شوتی مید گوجه شیغان و اولیا امه گاوا کتن سورا بدنا دیار بکسره میرگ احمد چاشا شوتی ناوا علی بلچیه وان علی پاریا منید گوش قاجی کی فریم فرح ودن خرا قاسه کتنا داد گریام بالو خیالا خونه دا بشو تمتی لاقیزان بکا یاد وازریا نانا ولا من پیدا پیدا خبر دای پشتا مالا علی شیر مبالا خدا گوبنا قیزان و کاب سیب شاب سی قبلا دگریا دل حسین فاری لاو که دنگ بیش دل کی خوره بود ناوا تمام خجب کالا شبرا که تبو سسیا من دگو عوام مزج مراب که نا ازیدی نشبونا شوان و گاوان گندیا آدیا شمرانا بزیدی نشبونا کفتگو شام بورگی تر سیوان مار دین لیا آسسیا کنک اوشت بول چاگو بنگام لاو که خلکی را مانی بشبونا حنو کولا کردیا شب تیج شب پایده سره کام نام نه گاوا دسه خوابه تبو گرمت که پیام نه دکنت گرده دم نگیا تاخمه سنگانو برا حناری ریا نانا ولا چکا نجارو مرنگوز دیار بکرا شرطین ده تماما لگشتگاد گریام منه جو تکی نالنو قاب قاب جگری جبستو چارت لیا اوا کنکا اورت بول چاگو بنگام لاو که خلکی را شبکی شبه پایزه سره کار نامنه گاوا دسه خوابه تبو سره گرمت که پیا منا که واکش که وانه دسه ترسه لبود چاب سنده شاخو می دبود حال دمه خورا دستاد تویا منه دده خوری تاخمه سنگانو برا دبوله ویدن جو تلم که حنار ریا سنگا به ترس باوه عشق منا حلاوه انتابه بچا کجی تبشوه دسه نجارانو مرنگوزان دشکیا منا هنگو بسه تیدم سه تزیانی ویجری چای شنگال افتر دبوله بملاو که خلکه داد حالیا ذکر بارا مسانه به ترس باوه سیوی سه دانه ملاو که خدگش خراب افدراد